Domine Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare dignitis, qui

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad chaenam agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, redentio subtectum meum, sit tantum de gerbo, et sana vita.